0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei. Caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live, live, live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engie. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum, permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live! Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live life. Terra!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lau. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic bravura prin parc, și te căsătorești.
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătoresc. Oi fi o puroză, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.

0: Oare.
1: I-ai spus tu să dau?
2: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin. Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandalado și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune! Live. Live. Live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Lift!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Live Life.

Astăzi, 6 octombrie, este Ziua Internațională a Fasolei, o sărbătoare dedicată unuia dintre cele mai cunoscute alimente din bucătăria noastră. Așa cum știm, fasolea poate fi simplă, dar apare în tot felul de combinații, de la iacnie și fasole bătută până la ciorbe și salate. Așa că îi acordăm și noi câteva secunde de atenție, măcar pentru că are o zi a ei în calendar. Ramona Urșu mă sunt, vă salut, vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine! Live Life!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

aproape unul din patru tinerii români între 18 și 24 de ani nu muncește și nu urmează nicio formă de învățământ. Procentul este de 23% față de media de 14% în Uniunea Europeană. Și la studiile superioare, România este în urma mediei europene. Doar 19% dintre români între 25 și 64 de ani au absolvit o facultate. În schimb, 56% au terminat liceul sau o școală post-liceală. Datele provin din cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și arată diferențele mari dintre România și restul Europei. La noi se pare că tinerii au găsit deja formula perfectă, nici la muncă, nici la școală, direct în pauză! Live life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Life.

0: Ascultați de Fieste ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Călin Georgescu a fost scos pentru prima dată din arest și dus din nou în fața procurorilor DIGOT. Aceștia urmează să facă percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din casa fostului candidat la alegerile prezidențiale. La aceeași procedură va participa și soția sa, Cristela Georgescu. Donald Trump dă iar vina pe Ucraina pentru creșterea prețului combustibililor. Într-o postare pentru social, președintele american susține că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești sunt cauza scumpirilor și nu situația din strâmtoarea Ormuz. Vânzările de mașini electrice ating un nivel record în Europa, susținute de modelele mai accesibile și de eforturile producătorilor auto de a respecta obiectivele europene privind emisiile, arată un studiu citat de Reuters. După aproape 5 luni de criză politică și 3 nominalizări care nu au dus la un guvern funcțional, este Luca Niculescu candidatul care poate debloca situația sau asistăm la încă o etapă aceleiași crize? Jurnalistul Sebastian Zacman spune la RFI că Luca Niculescu poate fi un compromis rezonabil atât pentru PSD cât și pentru PNL.
2: Luca Niculescu, în acest context politic foarte încărcat, cu o dispută reală între PSD și PNL, nu una mimată, cum eram obișnuiți până acum, Luca Niculescu chiar poate fi soluția de compromis rezonabil. Poate fi varianta de premier pe care să o accepte și PSD, sigur cu condiția ca socialdemocrații să aibă miniștri în viitorul executiv, la fel cum și PNL, chiar dacă nu va intra la guvernare, ar putea să voteze cabinetul condus de Luca Niculescu, trecând peste războiul cu PSD și peste orgoliile inflamate în interiorul partidului. Deci e o alegere pe care președintele Nicușor Dan a calculat-o atent și care are mari șanse să treacă de votul Parlamentului. Ce trebuie să negocieze la sânge Luca Niculescu este echipa ministerială. Se va duce la PSD și PSD, desigur, îi va cere portofolii cu greutate, pentru că pesediștii știu că fără voturile lor, Luca Niculescu va avea soarta lui Siegfried Mureșan. Niciun guvern nu poate să treacă fără sprijinul Partidului Social-Democrat. Prin urmare, și negocierea cu PSD va fi una extrem de dură. La fel e valabilă discuția și în cazul Partidului Național Liberal.
0: L-am ascultat pe jurnalistul Sebastian Zacman. Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale arestat într-un dosar de înșelăciune, a fost scos din arestul capitalei și dus la sediul DIGOT, unde se află și soția sa, Cristela. Procurorii vor face în prezența lor perchezițiile informatice în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de peste 1 milion de euro. Călin Georgescu urmează să se prezinte mâine la instanță după ce a contestat decizia sechestrului care a fost pus pe casă. Premierul spaniol a anunțat dizolvarea Parlamentului și a convocat alegeri legislative anticipate pentru 29 noiembrie. Anunțul vine după un nou eșec al guvernului său minoritar în Parlament de a adopta un pachet de măsuri pentru a combate criza locuințelor din țară. Avem detalii de la Madalina Șerban.
3: Decizia premierului spaniol de a organiza alegeri anticipate vine după un vot care a avut loc vineri în Parlament. Guvernul lui Pedro Sanchez nu a reușit să obțină sprijin pentru 2 decrete privind locuințele, într-un moment în care accesul la chirii și proprietăți a devenit una din principalele probleme sociale din Spania, marcată de numeroase proteste. Înfrângerea a reconfirmat însă o problemă mai veche a executivului spaniol. Sanchez conduce cu o majoritate foarte fragilă și trebuie să negocieze aproape fiecare vot. Sanchez spune acum că are nevoie de un nou mandat. Pentru a duce în profunzime reformele restante de care avem nevoie, trebuie să ne mobilizăm și să obținem ca Parlamentul să ne acorde o majoritate mult mai largă, a declarat luni premierul. Alegerile sunt însă un pariu riscant, avertizează presa internațională. Guvernul este afectat și de scandaluri de corupție din jurul premierului în funcție, dar și de criza migrației din Ceuta. În plus, sondajele indică în prezent un avantaj important pentru Partidul Popular, care se află în opoziție, și formațiunea de dreapta Vox, care împreună ar putea obține o majoritate parlamentară.
0: Vânzările de automobile electrice au atins un nivel record în Uniunea Europeană în acest an, susținute de apariția unui număr tot mai mare de modele accesibile și de eforturile producătorilor auto de a respecta obiectivele europene privind emisiile. Arată un studiu citat de Reuters. Producătorii europeni domină oferta cu aproape 60% din modelele electrice disponibile pe piață. Ei au lansat 16 modele suplimentare în prima jumătate a lui 2026. Constructorii chinezi dețin o cotă de 21% din oferta de modele și au adăugat 11 automobile electrice în aceeași perioadă. Iată acum datele meteo. Sunt 14 grade în capitală la această oră, maxima ajunge la 24 de grade. Avem 14 grade și la Craiova, dar și la Sibiu, potrivit site-ului ANM. Sunt 16 grade la Iași și Chișinău, 15 la Cluj-Napoca și 13 la Timișoara. Rămâneți pe RFI, în 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Este ușor să te simți vinovat când vezi pe cineva care pare să facă totul ca la carte. Că separă fiecare tip de plastic, spală fiecare casserolă înainte să o arunce, iar tu abia reușești să ții pasul cu viața de zi cu zi. Însă uneori, totul se reduce la echilibru. Dacă ai de ales între a consuma multă apă caldă ca să speli impecabil un ambalaj care, oricum, la ratele de reciclare foarte scăzute din România, riscă să ajungă tot la groapa de gunoi, poate că economisirea apei este alegerea mai bună pentru mediu. Fă ce poți cu resursele și timpul pe care le ai. Vinovăția constantă nu ajută nici planeta, nici sănătatea ta emoțională pe termen lung.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: Musicalul Fenomen, Fantoma de la operă, de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianz. Bilete disponibile pe bilet.ro. Muzica, cu puterea ei matematică, este graiul cel mai veridic al inteligenței, scria Cela de la Vrancea. Între 8 și 18 octombrie, festivalul Aici a stat te invită să redescoperi universul pianistei și scriitoarei Cela de la Vrancea, în spații de patrimoniu din București. Recitaluri la Ateneul Român, Palatul Suțu și Muzeul Teodor Aman. Tururi ghidate, expoziții și întâlniri culturale cu muzica, literatura și poveștile unei vieți de peste un secol. Festivalul Aici a stat, ediția Cela de la Vrancea. Program pe aiciastat.ro. Bilete pe eventbook.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

Ian calculă extinderea perioadei în care turiștii trebuie să plătească taxa de acces în oraș, dar și majorarea tarifului până la 30 de euro pe zi. În prezent, taxa este între 5 și 10 euro și se aplică turiștilor care vin pentru o singură zi și nu rămân peste noapte. În 2026, măsura a fost aplicată în anumite zile, între 3 aprilie și 26 iulie, iar orașul a încasat peste 5,2 milioane de euro din aproximativ 680.000 de bilete. Autoritățile spun că taxa are rolul de a reduce aglomerația în perioadele foarte turistice și de a proteja orașul. Pentru 2027, noul tarif urmează să fie discutat împreună cu guvernul, așa că dacă Veneția devine prea scumpă, turiștii ar putea ajunge să admire canalele mai mult din fotografii. Live Life Live Terra.

garsonieră de doar 5,93 de metri pătrați situată în centrul Bucureștiului, în zona Cismigiu, este scoasă la vânzare pentru 17.000 de euro. Locuința se află la etajul 8 al unui bloc cu 8 etaje și nu are bucătărie, balcon sau loc de parcare. Baia este comună cu alte locuințe de pe același etaj și are aproximativ 2 metri pătrați. Spațiul a fost folosit în trecut ca dormitor pentru o studentă, iar proprietarii spun că poate fi o variantă pentru cei care vor să investească în centrul capitalei. La prețul cerut, un metru pătrat ar ajunge la aproximativ 2.867 de euro. La 5,93 de metri pătrați, dacă intri cu valiza, practic, ai făcut deja mutarea. Live, live, live.

În următoarea oră de program vorbim despre inteligența artificială și despre felul în care aceasta începe să schimbe tot mai multe lucruri din viața noastră, de la muncă până la modul în care luăm decizii. Vorbim și despre noile cărți de identitate și despre ce se întâmplă cu vechiul buletin, cât timp mai poate fi folosit și până când mai putem călători cu el în Uniunea Europeană. Ramona Urgiu mă sunt, stați cu mine! Live Live!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

inteligența artificială trebuie să rămână sub controlul oamenilor este mesajul transmis de 22 de țări care cer reguli mai stricte pentru cele mai avansate sisteme. România s-a alăturat inițiativei prezentată în cadrul Adunării Generale a ONU. Declarația propune și crearea unei instituții internaționale care să urmărească dezvoltarea și utilizarea acestor tehnologii. Documentul cere guvernelor să stabilească standarde comune, iar companiilor să fie transparente și să raporteze incidentele grave. State precum Statele Unite ale Americii și China nu se află printre semnatari. Până la urmă, inteligența artificială poate fi foarte deșteaptă, dar tot trebuie să-i spună omul când e timp.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Românii care mai au cartea de identitate model 1997 trebuie să țină cont de un termen important. Vechiul buletin rămâne valabil ca act de identitate până la data înscrisă pe document, însă din 3 august 2031 nu va mai putea fi folosit ca document de călătorie în Uniunea Europeană și în spațiul Schengen. Cei care vor să-l schimbe pot opta pentru cartea electronică de identitate, care poate fi folosită și pentru călătorii, sau pentru cartea de identitate simplă, fără funcții electronice și fără drept de călătorie. Schimbarea documentului este necesară și în cazul unor modificări, precum schimbarea numelui sau a domiciliului. Așadar, dacă mai aveți fotografia aceea veche în care arătați cu 20 de ani mai tineri, mai aveți timp să vă despărțiți de ea. Live Life. Tera.
1: I'm a scat man. Yeah. And I'm the hat man.

Așa cum vă spuneam și la începutul ediției, astăzi este ziua internațională a fasolei. Cine știe, poate chiar avem un motiv să punem o porție bună pe masă și să sărbătorim fasolea așa cum se cuvine. Ramona Urgiu mă sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare vă spun doar atât. Pa, pa! Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live life, live Terra. Simple as can be, I got your hands in mine.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

seara și bine v-am regăsit. Suntem în 6 octombrie și, apropo, dacă vi se pare că ziua de azi are ceva ușor ciudat, stați liniștiți, nu sunteți singuri. Astăzi este ziua pălărierului nebun, inspirată, bineînțeles, de celebrul personaj din Alice în Țara Minunilor. Așa că pentru câteva minute avem voie să fim puțin mai nebuni, mai spontani și să nu luăm chiar totul atât de în serios. Până la urmă, viața e deja suficient de serioasă, nu? Facturi, telefoane, ședințe, trafic, trebuie să... și așa mai departe. Din când în când mai avem voie și la un de ce nu. Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi, de ce nu, în orele următoare. Salutare!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Auziți, rămânem rapid, fără timp. 7 dintre cele 9 sisteme vitale ale Pământului au depășit limitele de siguranță. Iar Pământul ne trimite facturile pentru depășirea acestor limite planetare. Ei bine, sistemele naturale care susțin viața pe Pământ sunt într-o stare tot mai gravă, avertizează oamenii de știință. 7 dintre cele 9 limite planetare, de care depind stabilitatea și reziliența planetei, au fost deja depășite, iar 4 dintre acestea se află în zona de pericol, unde există riscul unor efecte severe și irreversibile. Cercetătorii avertizează că timpul pentru a inversa tendința se scurtează rapid, însă susțin că există încă soluții. Se pare că Pământul s-a săturat să ne tot trimită notificări și a trecut direct la factură. Iată, consum excesiv de resurse, termen de plată ieri.
4: Live Life Live Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: ore dormiți pe noapte. Știați că sunt oameni care dorm 4-5 ore și nu resimt oboseala? Ei bine, așa se întâmplă în cazul unui bărbat. Definiția lui Brad Johnson pentru un somn bun diferă de cea a majorității. 5 ore îl lasă ager și energizat. Chiar și după o călătorie de 24 de ore în Europa, bărbatul în vârstă de 70 de ani poate dormi 6 ore timp de câteva nopți, dar niciodată cele 7 ore sau mai mult recomandate pentru adulți. Pentru majoritatea oamenilor, acest tipar ar semnala o privare cronică de somn, însă Johnson pare să aparțină unui grup mult mai rar, pentru că da, există astfel de oameni. Cercetătorii îi numesc persoane care dorm puțin în mod natural, persoane a căror nevoie biologică de somn este mult mai mică. Doar aproximativ 50 de familii au fost identificate cu astfel de mutații genetice legate de această trăsătură. Deci, dacă vrei să dormi puțin ca să faci altele pe timpul nopții, nu prea e recomandat dacă nu ai astfel de mutații genetice. Așa că în cazul ăsta, dacă ai nevoie de multe ore de somn, poți să spui da, mi-e somn mai tot timpul pentru că am mutații genetice lipsă.
1: Live Life Live Terra.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

Revenit acum cu ghidul complet al celor mai bune destinații de călătorie pentru 2027. Lonely Planet a inclus în listă atât destinații consacrate, cât și locuri mai puțin cunoscute, experiențe care pot fi incluse într-un weekend sau într-o călătorie mai amplă. Printre recomandările din Europa, turiștii sunt îndemnați să descopere combinația dintre arhitectură și gastronomie în regiunea Veneto din Italia, mai exact în orașele Verona și Padova. Pentru aventurierii care vor experiența neobișnuite la un Lonely Planet, recomandă o baie în apele înghețate din Antarctica, iar în Africa, printre recomandările legate de natură și animale, se numără safariuri din Parcul Național Gombe din Tanzania, celebru pentru cercetările asupra cimpanzeilor, iar în Oceania Noua Caledonie atrage prin lagunele sale incluse în patrimoniul UNESCO, iar în Asia este recomandat orașul chinez Chengdu, celebru pentru centrul de cercetare și reproducere a urșilor panda și gastronomia locală. Ce să zicem, nu cred că aveam nevoie de un ghid complet al celor mai bune destinații pentru 2027, pentru că dacă ai cu ce și ai și concediu, găsești unde să pleci. Doar călătorului îi șade de bine cu drumul, ce mai contează? Live Life.

sezonul răcelilor și gripei a început acum în octombrie și atinge de obicei vârful între decembrie și februarie. În această perioadă, rafturile magazinelor, știm, sunt pline cu vitamine, suplimente și produse care promit să stimuleze imunitatea. Dar specialiștii, atenție, ne recomandă 3 obiceiuri pentru a ține răceala departe. Și anume somnul, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poți face pentru organism este să dormi suficient, mișcare regulată și moderată, activitatea fizică regulată poate contribui de asemenea la un sistem imunitar mai rezistent și vitamina D în cazul unui deficit. Vitamina D este al treilea element pentru care există dovezi. Dacă vrei să ții departe răceala, gripa de sezon, până să ajungi la aspirina săracului, e recomandat să previi cu aceste 3 obiceiuri: somn, mișcare și vitamină. Ne luăm și noi energia din muzică. Rămâneți aici! Live Live.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Putu, știm că mersul pe jos are multe beneficii, dar o să aflăm că sunt câteva foarte importante pentru fizicul și psihicul nostru, dar vi le spun ceva mai încolo, peste câteva minute mai exact, pentru că până atunci mai ascultăm ceva muzică. Grație la Sunt, mă întorc, stați cu mine!

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

mersul pe jos, practicat chiar și doar 10 minute pe zi, aduce beneficii considerabile pentru sănătate. Scade tensiunea arterială, îmbunătățește capacitatea de concentrare și atenția, stimulează oxigenarea corpului și optimizează capacitatea pulmonară, arată specialiștii. Și în plus, atenție, plimbările au un efect terapeutic direct asupra creierului, alături de alergarea de intensitate redusă. Așa că dacă partenerul este nervos, gata, trimite-l la plimbare ca să vină relaxat. Că auziți, da, plimbările au un efect terapeutic direct asupra psihicului. Deci, dragă, fă o plimbare până la piață, întoarce-te și cu cumpărăturile făcute și toată lumea

Două zodii au înțeles perfect mecanismul subtil al universului. Ele atrag norocul aproape fără efort, bucurându-se sincer pentru reușitele altora. Știți care sunt acestea? Haideți să le aflăm împreună. Gemeni, ești simpatic și te pui cu ușurință în locul celorlalți. Prietenii tăi știu că le vei înțelege întotdeauna punctul de vedere și că te vei bucura sincer pentru realizările lor. Și de asta o să-ți meargă și ție bine, măi geamănule. Săgetătorul, guvernat de Jupiter, planeta abundenței, ești o adevărată întruchipare a norocului. Optimismul tău molipsitor este cheia succesului și te ajută să ajungi departe. Ori de câte ori îți împărtășești viziunea pozitivă cu cei din jur, universul îți reflectă energia. Bine faci, bine găsești vorba aia, cam așa și în cazul săgetătorului. Așa că ai grijă cu ce arunci, că s-ar putea să ți se întoarcă. Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Leave

Am ajuns și la final de emisiune, a doua din această săptămână. Este zi de marți, prima zi de școală din săptămâna aceasta, pentru că ieri a fost cu liber pentru elevi și pentru cadrele didactice. Hai spor să aveți în continuare. Grațiela Ionescu sunt și vă aștept și mâine la aceeași oră să ne cafelim împreună. Până atunci, pupici tuturor, bye bye! Live la

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai

0: cetăți londoneze. Tot în același weekend, cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un vibragura prin parcul și te recăsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandre Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
2: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băinile mi-a scoat capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
3: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție 3 expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune! Live Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie, și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live, live, live, Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live life, live Terra. I never thought that I would find a way out.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Ora 18. It's crazy how we used to.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Va reuși să treacă guvernul Luca Niculescu de Parlament, premierul desemnat spune că procesul de aderare la OCDE de care se ocupă ne-a arătat că partidele au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România și speră să dea dovadă de aceeași deschidere și acum. Respect ideile bune, indiferent de unde vin, a transmis diplomatul. Două nave comerciale au fost lovite de drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Președintele Rumen Radev a convocat o ședință cu ministerele cheie și serviciile de securitate în legătură cu atacul. Se întâmplă după ce ieri o navă turcească cu cereale a fost scufundată lângă platforma marină Pescăruș. Șefa Comisiei Europene reacționează de la Bruxelles și transmite că situația din Marea Neagră devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Rusia devine din ce în ce mai agresivă. E o escaladare serioasă, spun analiștii, discutăm pe larg. O nouă zi de proteste în Franța, liceenii și studenții s-au alăturați sindicatelor, sute de unități de învățământ au activitatea suspendată după violențele de zilele trecute. Autoritățile au mobilizat efective suplimentare, protestele au loc în timp ce guvernul lucrează la proiectul de buget pe anul viitor. Iar Israelul comemorează victimele masacrului comis de Hamas pe 7 octombrie 2023, cel mai sângeros atac din istoria sa. Armata israeliană, care controlează încă cea mai mare parte a fâșiei Gaza, refuză să-și retragă forțele până când dezarmarea Hamas nu va fi verificată. Pe de altă parte, premierul Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu alegeri legislative la sfârșitul lunii octombrie, avertizează că există indicii că inamici ai Israelului ar putea să lanseze atacuri înaintea scrutinului. Liderii partidelor au transmis reacții imediat după desemnarea premierului Luca Niculescu, independent și cel care conduce dosarul de aderare a României la OCDE, în timp ce USR a respins un eventual guvern Niculescu dacă acesta va fi controlat de PSD, UDMR a transmis că ar putea să voteze cabinetul cu singura condiție ca formațiunea să nu fie nevoită să negocieze sau să se alieze cu extremiștii de la AUR și SOS. PNL se arată flexibil, dar cu unele condiții. AUR a transmis că va da 0 voturi executivului pentru că nu e parte din el. PSD anunță că va discuta cu Luca Niculescu, dar nu va vota un cabinet care va continua măsurile executivului Bolojan. Nu îi vom acorda lui Luca Niculescu un cec în alb, a spus liderul social-democrat Sorin Grindeanu. Acum, din start, ideea de independent are o vulnerabilitate majoră pentru că îți trebuie sprijin politic din capul locului ca să treci de votul din Parlament, dar și ulterior. De aici a pornit discuția colegului meu, Dan Andreșescu, cu politologul Cristian Preda, care spune că PSD s-a grăbit să facă declarații înainte să discute fie și pentru câteva minute cu premierul desemnat. În ce condiții poate trece acest guvern? Aflăm din interviul următor.
1: E o încercare de a reveni la soluția pe care Nicușor Dan a încercat-o după ce a desemnat pe Eugen Tomac, ca nume de a coopta și specialiști sau măcar un număr de specialiști în guvern. Ăsta pare să fie mesajul dat de Nicușor Dan atunci când a zis că nu-i condiționează formarea guvernului de prezența sau nu a partidelor. PSD s-a grăbit să vorbească înainte de a discuta fie și 2-3 minute cu Luca Niculescu. Cred că ar fi fost mai inteligent ca, măcar după o discuție generală legată de intențiile primului ministru desemnat, PSD să se poziționeze public, pentru că cel care trebuie să mute e Luca Niculescu, nu partidele. Luca Niculescu e cel care trebuie să dea o orientare și, în funcție de asta, să lase partidele să decide da sau nu. Asta se întâmplă pentru că PSD e foarte frustrat. PSD a mizat pe primirea mandatului. Grindeanu a și spus că lucrează de 2-3 săptămâni un program de guvernare, deci evident că e o frustrare mare acolo. În fine, Grindeanu cere un lucru imposibil, adică spune nu vrem să fie continuată linia de până acum și ca să vitupereze folosește numele lui Bolojan ca un soi de stigmat absolut, promițând în același timp că dacă intră în guvern, va păstra rigorile care au fost asumate de fostul guvern și la care PSD a fost parte. Dânsul pare să fi uitat că PSD a fost în guvernul Bolojan și spune că, pe de o parte, va continua linia generală a politicilor fiscale de reducerea deficitului, cerându-l lui Luca Niculescu să schimbe cârma. Păi nu se poate schimba cârma dacă obiectivul numărul unu este reducerea deficitului.
2: Cât spațiu de negociere există la ora actuală, în condițiile în care România chiar trebuie să reducă deficitul și să pregătească bugetul pentru anul viitor?
1: Depinde ce face Luca Niculescu. Dacă el reușește să facă, mi s-ar părea soluția cea mai bună, un guvern în care să aibă măcar 1-2 reprezentanți competenți de la cele patru partide care au fost în coaliție și în rest persoane fără afiliere politică, dar cunoscute pentru o carieră solidă legată de portofoliile respective, atunci are o șansă să treacă, mai ales în condiții în care perspectiva alegerilor anticipate ar deveni mai conturată, pentru că unii se tem de alegeri anticipate și cred că ei sunt o majoritate în acest moment în Parlament.
2: A fost întrebat Sorin Grindeanu la conferința de presă și despre eventualitatea alegerilor anticipate, însă a evitat să dea un răspuns clar. Îi sperie pe cei de la PSD această idee și dacă PSD refuză să intre la guvernare și nu votează guvernul Niculescu, ce alternativă mai are?
1: PSD speră într-un miracol și anume ca sondajele care îi dau la 15% să fie infirmate. Pentru că altfel, mă rog, ei știu că trece beția sondajelor pe care le aranjează din pix, cum se spune, vreun prieten de partid. Și de aceea sunt în situația în care în acest moment, mi se pare mie, varianta care îi putea aranja era aceea ca ei să preia guvernul. Acum, dacă iese calculul președintelui și anume tehnocratul Niculescu cu oameni competenți, inclusiv cu unii veniți din partide sau recomandați într-un mod clar de partide, e o înfrângere pentru PSD. Dacă până la urmă PSD decide că e mai bine să se facă acum alegeri, pentru că ar pierde mai puțin decât ar pierde peste un an, intrat sau nu la guvernare, atunci înseamnă că asta este strategia reușită, nu? Ăsta e pasul următor. Ce mă tem eu este să nu ajungem în punctul în care vom avea de ales, vor avea de ales demnitarii, dar până la urmă și publicul, între suspendarea președintelui și alegeri anticipate. Asta mi s-ar părea scenariul cel mai prost, dar nu e foarte departe.
2: După ce Luca Niculescu a fost propus de Nicușor Dan, trei parlamentari din PSD au votat pentru demiterea lui Nicușor Dan. Ce se întâmplă în interiorul PSD?
1: Mă tem că PSD poate să joace pe cele două tablouri, și anume să ceară pe de o parte jumătate din guvern și respectiv să șantajeze pe toată lumea și în primul pe președinte cu ralierea la cauza AUR a unei suspendări care să reconfigureze toată scena politică, pentru că vă dați seama, dacă am avea și un guvern interimar și un președinte interimar, respectiv domnul Abrudean de la Senat sau un președinte al Senatului ales peste noapte, cum s-a întâmplat atunci când a fost suspendat Traian Băsescu, sigur că jocul politic ar deveni și mai haotic decât este în acest moment și dificultatea de a ajunge la o soluție rațională, negociată, pornind de la interesele mari ale tabelor politice și ale țării, ar fi și mai greoaie. Sunt tot felul de erori de parcurs care au fost făcute, întârzieri, amânări nepermise, a spune, și ele ne-au condus în această situație în care ultima speranță e legată de un tehnocrat, nu de un politician consacrat, și în care, pe de altă parte, ne temem, cum mă tem și eu, de un capăt de drum care să însemne cine trage primul glonțul, ca să avem fie o suspendare a președintelui, fie o dizolvare a Parlamentului, că una și alta nu merg simultan.
0: Politologul Cristian predă un punct de vedere din interiorul clasei politice acum. Guvernul Luca Niculescu are șanse mai mari decât cabinetul Siegfried Mureșan să primească votul de investitură. Cel puțin asta este opinia exprimată la RFI de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. El crede că din viitorul executiv ar trebui să facă parte atât tehnocrați cât și oameni politici. Cioma Botond i-a spus lui Cosmin Rușcior că UDMR cel mai probabil nu va face parte din guvern.
3: dincolo de aceste declarații politice pe care le-am văzut și eu, totuși eu sunt foarte curios cum se vor raporta atât PNL-ul și PSD-ul la această desemnare. Și poate că vom ajunge totuși la o majoritate. Că știți cum sunt cu declarațiile politice, mai există și teatru în politica românească, să vedem în următoarele 10 zile ce se va întâmpla. Noi am spus și ieri după desemnare, vom discuta cu domnul Luca Niculescu, pe care îl apreciem, este un bun specialist, este un bun diplomat. În acest sens vom avea o discuție cu dânsul, să vedem ce planuri are, ce program de guvernare, ce guvern ar dori să facă. Un guvern a primit mână liberă de la președintele țării. Președintele țării aseară a spus că poate să facă și un guvern politic, dar poate să facă și un guvern tehnocrat, un ministru tehnocrat.
4: Vă doriți ca UDMR să facă parte din guvernul Niculescu?
3: Nu neapărat. Nu. N-am discutat încă. Domnul Kelemen Honor a făcut ieri o declarație, atunci s-a referit la Partidul Social Democrat, pentru că foarte mulți se așteptau la desemnarea domnului Grindeanu. Și atunci domnul Kelemen Honor a spus că ar fi destul de ciudat după ce a pus în acea coaliție care l-a propus pe domnul Zicer Mureșan pentru poziția de premier, acum să trecem într-o altă tabără în condițiile în care nu s-a schimbat absolut nimic din punct de vedere politic. Sigur, acum avem o altă situație, pentru că avem o desemnare în persoana domnului Luca Niculescu, să vedem, dar eu cred că UDMR-ul nu va participa la guvernare, dar sigur nu decid eu singur acest aspect, trebuie să decidem în forurile statutare.
4: Explicați-ne puțin de ce nu ați participat la guvernare. Totuși vorbim de un premier independent, un om competent, așa cum este descris de mai toți sau de majoritatea liderilor politici. De ce nu v-ați dori să intrați în acest guvern?
3: Odată trebuie să vedem ce guvern dorește domnul Luca Niculescu. Poate vrea un guvern tehnocrat. Și atunci nu avem despre ce să discutăm, nu? După aceea trebuie să vedem cam cine ar dori, în afară de noi, să participe la această guvernare. Și când vom avea toate elementele, atunci putem lua o decizie.
4: Dacă din acest guvern ar face parte și oameni de la PSD,

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Țineți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 octombrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live Live Terra.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Iubirea unui bărbat se încadrează în doar trei categorii. Așa cum am explicat, eu le numesc cele trei P-uri ale iubirii. Profess, proclamă, provide, întreține, și protect, protejează. Este posibil ca un bărbat să nu meargă cu tine la cumpărături pentru a cumpăra rochia cea nouă pentru petrecerea ta de la birou, dar un bărbat adevărat te va însoți la petrecerea aceea, te va ține de mână și te va prezenta cu mândrie peste tot drept doamna sa, proclamarea. Este posibil ca el să nu te alinte și să nu stea lângă pat ținându-te de mână în timp ce ești bolnavă, dar un bărbat adevărat care te iubește se va asigura că ți este eliberată rețeta, îți va încălzi un pliculeț de supă și se va asigura că toată lumea este pe poziții până te simți mai bine. Întreținerea. Și este posibil ca el să nu schimbe de bunăvoie scutece, să nu spele vasele și să nu-ți maseze picioarele după o baie fierbinte, dar un bărbat adevărat care te iubește va face totul, va face imposibilul înainte să permită cuiva să te jignească sau să-ți facă vreun rău. Protejare. Poți să fii sigură de asta. Dacă ai un bărbat care face lucrurile acestea pentru tine, ai încredere în mine. E total implicat.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinah Milner.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 octombrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracala, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci unde-i bravura prin parc și unde te căsătorești?
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătoresc. Oi fi opuros, da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, bă, era o figură de stil. Ia uite, băi, nimeni mi-a spart capul.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul. Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație.

0: mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 octombrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Credem că succesul se datorează oportunității. Prin urmare, așteptăm să se ivească. Mulți oameni care muncesc foarte mult, dar aparent fără niciun rezultat, cred că singurul lucru de care au nevoie este o oportunitate. Motoul lor începe cu cuvântul dacă. Dacă șeful ar lăsa-o mai moale cu mine. Dacă aș obține o promovare. Dacă aș avea un capital pentru început. Dacă copiii mei s-ar comporta bine, atunci viața ar fi perfectă. Adevărul este că persoanele care nu fac altceva decât să aștepte o oportunitate nu vor fi gata să o valorifice dacă se va ivi. După cum spune legendarul basketbalist John Wooden, când se ivește ocazia, e prea târziu să te mai pregătești. Am încheiat citatul. Iar în cazul celor cărora li se îndeplinește o dorință, o promovare, o modalitate de a câștiga bani sau oricare alta, rare ori se va schimba ceva pe termen lung dacă nu au pregătit deja terenul pentru a avea succes. În plus, suntem cu toții nestatornici. Lucrul despre care credem că ne va rezolva problemele sau ne va aduce fericirea nu este trainic. E ca la vârsta de 8 ani, când am spus de a-și avea o bicicletă nouă. De Crăciun am primit o bicicletă Schwinn nouă, cu tot ce-i trebuie. Și am fost înnebunit după ea vreo lună. Apoi am trecut la o nouă dorință de tip dacă, despre care credeam că are să mă facă fericit. O oportunitate poate fi de ajutor, dar nu-ți garantează succesul.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 octombrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fie avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită. Și îngăduie acestor incidente să îi transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 octombrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că atât Unitatea 1 cât și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 octombrie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 octombrie 2026 a fost de 0,106 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice.
2: Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lakens. Live Life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Live

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există. Și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bine te-am găsit, sunt Adela și te invit să trecem împreună în revistă recomandările din agenda culturală a Constanței. Începem cu vineri, 9 octombrie. De la ora 19, la sala studio a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Orlando. În regia lui Florin Caracalla, spectacolul este o adaptare semnată de Serarul după celebrul roman al Virginiei Woolf. Este o poveste fascinantă a unui aristocrat din epoca elisabetană care traversează secolele și își schimbă identitatea. Pe scenă vor urca Lana Moscaliuc, Liliana Cazan, Aurelian Culea și Catinca Hanțiu, alături de studenți de la Universitatea Ovidius. Dacă vei rata ziua de vineri, spectacolul se va juca și sâmbătă de la aceeași oră. Rămânem la ziua de sâmbătă, dar ne mutăm la Casa de Cultură a Sindicatelor. De la ora 18:30, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski va pune în scenă Nunta lui Figaro de Mozart. Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, povestea lui Figaro, a Suzanei și a contelui rămâne una dintre cele mai spumoase comedii lirice, o experiență pe care chiar va merita să o bifezi. Duminică, 11 octombrie, la Casa de Cultură avem program dublu. Dimineață, de la 11, cei mici vor fi așteptați la Secretul Prințesei, un spectacol interactiv și plin de surprize. Apoi, seara, de la 18:30, trupa Oleg Danovski va reveni cu My Fair Lady, faimosul musical al lui Frederick Lowe. Este povestea clasică a florăresei pe care un profesor de dicție o transformă, cel puțin la suprafață, într-o doamnă a înaltei societăți londoneze. Tot în același weekend, Cazinoul din Constanța va găzdui un festival de muzică absolut superb. Soprana romana Amerling și trupa lui Henry Love ne vor aduce parfumul Vienei și al Parisului interbelic. Festivalul, condus artistic de Ioan Hollander, se va desfășura până pe 22 noiembrie, dar seriile de sâmbătă și duminică vor fi dedicate exclusiv acestui repertoriu retro.
1: Deci un pic brandura prin parcuri și te recăsătorești.
2: Uite, fluiesc acum să mă recăsătorești. Oi, fiu puros, dar... Da.
0: Începutul de săptămână ne aduce din nou la Casa de Cultură a Sindicatelor. Luni, 12 octombrie, de la 19, Mihai Bendeac și Ilona Brezoianu vor da viață piesei Doi pe o bancă, de Alexandru Gelman. Un parc, o seară, un bărbat și o femeie, iar locul va deveni treptat sufragerie, dormitor și câmp de luptă. După câteva căsnicii eșuate, amândoi vor căuta să vadă dacă mai este loc de o iubire, fie ea și trecătoare.
3: Era o metaforă, mai era o figură de stil. Ia uite, băi, mi-a spart apă.
0: Marți, pe 13 octombrie, tot de la 19 și tot la Casa de Cultură, se va juca Ața și năvodul ei de viață. O comedie savuroasă de situații cu Constantin Cotimanis, Tania Popa, Iulia Dumitru și Tomi Cristin.
4: Notez tot că am început să uit!
0: Miercuri, 14 octombrie, închidem seria de teatru cu Interpretul.
5: Prima strofă o gândim.
0: Este o comedie într-un act de Tristan Bernard, tradusă de regretatul Radu Beligan și transformată într-un spectacol muzical de Radu Gheorghe. Pe scenă îi vei putea aplauda pe Radu Gheorghe, Mihai Bisericanu, Sandala Doșii și Georgeta Ciocârlan. Dacă preferi arta vizuală, ai la dispoziție trei expoziții excelente ce vor rămâne deschise toată săptămâna. La Muzeul de Artă vei putea vedea Memoria unui peisaj cu picturi de Alexandru Potecă. Tot acolo, până pe 15 octombrie, vei putea vizita Spații Locuite, o selecție foarte faină de fotografie contemporană, iar la Galeria de Artă te va aștepta Istorii deturnate, destine rescrise, un proiect despre arhitectura Bucureștiului comunist ce va rămâne deschis până pe 1 noiembrie. Ca un ultim detaliu, biletele pentru operă și musical se vor putea lua online sau de la caseria Casei de Cultură. Și știți cum e, programele mai pot suferi modificări, așa că o scurtă verificare pe internet în ziua evenimentului nu va strica niciodată. Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru că ai fost alături de mine și îți doresc o zi excelentă și o săptămână plină de inspirație. Pe curând, toate cele bune! Lift!

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

teoria. Crio juro teoria numa euforia. Se cria sentimentos, se cria sensatos. E a fita o poeta, o salva as anatos. Yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puțină tri-